Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

masa universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: jumping.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunukah tanda-tanda perah influenza A? Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, besuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ini buah kapanin no ma buah panin
1: hendam pe
0: im nasakan je kang libak
1: ebe
0: nasake halan do posong to ba litulu punan
1: nangang
0: dunela tadi amal lakur kulung.

0: Ya, saya tak dalam lagu anak kemaru. Hai Kak Rosana, orang dalam lagu nak anu dengar mana telah anak kemaru. Alang aku ngiyok haja jana teh hado. Adalah lep untam. Alang tak pergi di nerjo kaya anak meri FM lebih ane. Okey, selebih man telah lang yang nyumbuh hawan saya pas selebih DJ. Okey, lagu lang kena ana diri Amira lang kuma nuna jadi tu dobaya. Lagu ane ana tuju mana dah alang tak pergi. Kelengi radio kaya lebih ane. Saya kena mana telah lang tak WhatsApp pakai lagu lang kena diri Amira lang kuma nuna jadi tu dobaya. Kena kui dan ngapno pengake telah nan uitan pergi dalam madahun surat dengar. Ya nuna ana pelahu mana kelok lang majusu dalam mengklarah peji di radio kayan Miria FM hendak tua apa nak telok tak langai teh habah ni ke pejaki peji di hina kami so kena payak mana telok lim teh jo dah telok ngedo ani nuna ana pelahu teh jo dengar halang ni mana dalih apa nak telok majusu peji dah ke lebih ani selebih nuna perlu man afia mahius mana telok lang majusu peji dah ke lebih ani halang teh hang apa nak teloknya di lahu sayo kena mana telok lim Majan Hadoman Richard Lingan Nuna Pelahu Keling Temawai MJ Alangai TPG Majusu Halai Facebook Radio Kayan Miri FM Lebih Ani Wanan Tepukul Telok 10 minit lebih Habis Tempeji Dalam Madahun Surat Dengar
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmblik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Ita
0: Tanah Madahun Serah Dengar Halubani Program Serang Aku Sayang Alang Anah Kapi Mata Doan Yang Tengah Demiku Nengiu Alak Dengan Menjatuhi Puluh Ribu Longklunan Nepak Hadianan Sita Usaha Kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Tek Bara Nihak Nah Pikir Akman Be Anu Kelunan Alang Anah Tang Hinang Malawin Lebat Anah Program Alang Anah Tejo hadui hati tak pada puluh ji agensi perintah tak api bagi dalam hadui betul bara. Tak 50 kelunan alang na dagang dalam dalih ni tak na buka lepo pelik men kelunan bangun tinan. Dahin na telok 36 lepo aban pelik penguman. Dahin na 24 lepo aban dah pelik hasil hadui usu daripada produk menalamak dalih ni. Muat dalam mendengar halangan tek bara jatuh warga asing antahan dalam operasi bersepadu. Hadi peji alang na tehang Jabatan Imigresen Malaysia bahagian Bintulu peji dihina pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi ana melawin ops selera, ops gegar dan ops belanja. Alang ana hak saya awan dalam telikir Bintulu. Nari tek G ateng nari tek pukul G Jihma 20 G 26 ateng pukul saya Jihma 22 ada bulan 6 alang u aninde. Ngiyo dengar halang ni mana Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak jatuh 24 long kelunat dan persa dalam operasi anan. Men persa lang kenan dah lang kuasa dah tek habung jatuh long kelunat asing antahan abin nyurak. Aturan dalih melawin lebanan salah alang anadahana. Dalam Malaysia perlu ji aturan daripada undang-undang alang hui trit alang hui tagang lahu alak dang patrunga dahin ancaman jenayah cyber alang sa kompleks anah patrunga kerana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tek Bara Tek Jo Tusah Hadi Jaak Cyber Jantua Melawin Tek Jo Hadi Kelunan Jaak Te Mutam Dalam Sistem Komputer Bi Melawin Hadi Na Hadi Pamoh Dalam Mentelian Na Ko Identiti Nonan Pelahu Na Hadi Jaak Jaak Alang Jaak Pakai Kecerdasan Buatan AI Dihinyak barat 66,200 kes pamoh alam telian alang uan ngalong dalam duman alang uan redeh alang tekna rugi jelang telok belian ringgit. Muat dalam madahun surat dengar hal lebih ini pita 62 mana jatuh sehat 22 sekolah jenis kebangsaan China Sarawak kerani suku padahin tak amin derajah pintar abana dah melihat lahu tak jauh ugek pendidikan digital alang ana taklah madalehani menadah nyam alang ngioh pakale. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian ate bara pakai teknologi digital halama bilik derjahani hendak ji alang ana perlu lan taklah sedia nyam sekolah hati ala dah dan sedia terungak taklah cabaran alang tubuh hak suntana abin kenan hal teknologi alang tubuh kerana. Binanan Perintah Sarawak ngejeloh gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak di pelayang lahu tengah tanan di mutam sekolah-sekolah alang ngejepayan di terima hubunganan dalam makdalah ini. Ya, donunan teguh hati pejadi Bilik Derjah Pintar SJKC Chunghua Klukup Hak Miri. Lama dengar lambat lo tak lama dahulu surat dengar lebih ni Sarawak petrungak rugi hui telah RM2,000 ringgit awin kena nak kes klonan nanti pejak hadi awam menjam tok nak perita alak ngantuk te alang alang te dalam dalam Sarawak matoh mana bulan ji dalam mak duman ani deh. Ni ada bara alak ni men Sarawak Energy telah perusahaan kes dengan long tangkerani dan rugi anna bara dia tu RM64,000 ringgit melawin bahagian kucing tua. Teh hangapan alang tula tubuh tusah kelunan jak tinasa hade-hade awam hena halang teh jalan sil kanan jalan Setia Raja jalan Stampin jalan Landeh dehin awan perindustrian Bintawa dehin Demak Laut. Ya minta mrim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah apa mong ruak tek jaka alang piah nguak jiman saya lebih mana kalau lebih mendahin saya kena peridu kaya Miri FM ngap ji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Dewan ini gatai 26-26 dalam duman jiribu saya atu 50 pitan. Dua orang pegawai kerjaan Brook enlamati hak Fort Emma Kenawit. Dua orang pegawai ini hak nak Charles Fork dan Henry Steele alang lamati dahwak hak nak sawi yang dahin sekalai tugu bangsa pribumi biti lawan perintah Brook. Awin kenan tubuh tusah begau alang tubuh hak muka ini alang nalbak limkah itam kelunan bangsa alang jak ni teneher halam tusah ini. Tak alang teneher pelawin temu amayan tak alam matusah ini. Tak hang itam kelunan alang tak hang belagah awi bangsa punan kejaman sekapan kejaman dahin kayan alang jinun salak mati kenan perang teguanan. Halam sejarah barat tak duman jiribu saya atu 50 ji perintah Brook nahri mejan kuasa nak habau hungi rejang. Halam dumananan tak jikubu antegrang aran kubuanan yang na Fort Emma tuju nak alak dang lawat dahin puboh hadu mayak alang anna tak da perintah Brook. Tegu kubu Emma uhelong alang nyadui puboh nak yakna Henry Steele ji hadap ke pegawai perintah bangsa Eropah alang tek hak Fort Emma ni. Tak alam nutih jinun hiya alang dap nyadui abin tek kunan men alam dalehan ni alang piah nyadui dihina puboh kubuanan. Halam duman jeribu saya atu 50 pitan. Tegu Charles Brook TPW Mutam Awan alang jelang dihin baik-baik Sarawak. Tegu hiya atang hak Sereke hiya maweh Charles Falk mudiak tinesak Henry Steele hak Kenawit. Menariang han ngeh kenap Charles Falk alang utne hak Sarawak dalam duman jeribu saya atu 50-an hiya nah sang jadi ketekis nerepah guru. Tegu hiya utne hak Sarawak hiya jam lebak awang Awan nak nyadui jadi pegawai perintah anan alang gak terkenap nak. Awanan hiya ake hadui jadi pegawai perintah dahin anatel nyadui hak Sereke tegu duman jeribu saya atu 56. Tegu Charles Brook alang higam hadui memangku perintah Sarawak upak pah ewe nak hak Kenawit itong ngalui James Brook dahin harin James Brook alang ayak alang uli jaki hak England dahin uli hak Kuching. Charles Brook te ake Charles Falk nehan jaki dahin Henry Steele alang te hak Kenawit jarun penga nun suhu hadui ngua wate. Tegu dahwak te hak Kenawit baluk do denak sayu dahin Charles Brook jantusah pengenap tejoh keselamatan dual ong pegawai perintah nak alang nyadui hak Kenawit mina pah dahlok su men Kuching. Bis lemak nak salah awin tek 26-26 jandara watih pahavut Charles Brook dibelang uli hak Kuching ihak tak jat kerang dengah Charles Falk dahin Henry Steele uan dahak lemate. Awin anan doa ni dalam konteks sejarah daletam Sarawak dua laung pegawai British an lemate hak kubu Emma Kenawit.

Ja nyenang sayu hadir kelatinan mangsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mengpanok dahin kelunan lahu nyadui lan-lan beli umat, beli kitak

Hai orang, nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Ako yung nawala kasempatan ni anak. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita malang remaja. Muda-mudi lah kakikurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku yang enak nangan itam, ja itam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lan. Amin, kahom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dohok tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dan food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
2: Iya, so kenapa bin kalau tu mau berjirin ke Merido Kayan Mir FM datang jaga ani hati pukul 4.20 minit lebih hape tama berji tak lama dengah lebih B4 nanti so kena mana kalau alang teh apa berjirin ke Mek Janggolaan tak lama kelara berjirin Radio Kayan Mir FM Mekan hadu manita malang online radio lama jaga telok minit ani kita tamak dang hapan hani dang larah dang naji dua tang tuda kapan telok tengah jarak jaki. Paya dengah lebih.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa cik dalam berdengah lebih alang Nwini Fredly Wan Salin dah nak basa. Sekarang mereka usun selebi menitam lim peje dahik Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Do Ani terima kunjungan hormat Panglima G Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf ha Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Hadui pesukanan ena ja na jelang hubungan te hang Markas G Division Infantry Malaysia dahin Pelitah Sarawak beh menuh tengaran marung keselamatan dahin pembangunan negeri. Te hang tuk alang an tengaran ihati status keselamatan Sarawak jaka ani huina ha tatah tanah hang dale jangan neng dale hani paan alam dena alang sayu. Dua pihak lahu, pihak pekalui pelamana marung tengayat mihat hadi tubuh keselamatan dahin hadi peji ngemaju infrastruktur hak tatah tanah hang. Uma Prahayak Lunduk terima belajar kahum 600 ribu ligit jamano hadui nemai dahin nabah sayu uvung hak Uma Prah alang lahu nemai alan alang tasa alam kawasan Uma Prahanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara belajar alang an okanan an lulus kenan timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Ihak baranunan teguk peng mekep lamai gawai komuniti Dayak Hospital Lunduk malam di. Beh menuhanan kahum 20,000 lahuh an lulus ngaban belai uvung alang an pakai hak unit fisioterapi Uma Prah. Alam tu kalang piah ihak bara ihak seng pejoh tengayat ja akai belajar na Uma Prah Lunduk alang maring abin utek nah ngaban alang an ilau. Kehom naan ada tasen Kapit seng an petula ngejeloh keluan malam budaya Kapit alang mepeng kehom naan bangsa alam jipentas persembahan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kesenian dan Kebudayaan Esther Melebeh Bara program mana nusik tua jadi acara pekluan bi anan seng jadi lasan ngetua barik peji kenep nunan pah petula kajau nak adat asen masyarakat hak ngavananan men dahak tebinyam dahin hakai menhawang. Tusu kumpulan seni budaya seng nyadu peji manau persembahan tradisional alang wakil kehomnaan komuniti hak Kapit alang Melavin masyarakat bangsa Hivan Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu dahin kina. Penganjuran programanan lahu nyadi peji dahin Majlis Seni Sarawak. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah tegutai nyinang hadi sedia alang bayat loh marung program keluan malam budaya dan konsert rakyat hak Dewan Masyarakat Kapit. Dengah ini anpah mau men radio kayaan Miri FM. Tayangan khas Long Dear You alang an Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan Tanjung Batu Anjur jadi tuk mejen kesayuna alam Huang Amin dahin alam hang masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara longanan katuk marung barik sayu alam Huang Amin alang deng jadi kata. Longanan lahu meju barik ala bahat dahin barasa kenep tek daha alang dekaya murid dekaya urip nurepah daha muku. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah menuh nyinang longanan hak bintulu malam di. Penganjuran program pihanan enginah deng pejoh mihat semangat peji kenep dahin katuk nyalam tek lim Huang Amin nunan pah alam masyarakat alang kahum naan bangsa. Sarawak lugi hui telau atuh libu ligit avin kenan telau pelusaya vandalisme melavin lirui alan alang rekod matoh man bulan GD. Nyoh dahok bara alang naiman Sarawak Energy bahagian Kuching ngalung lugi alang atak baulan ihatih kiok-kiok ji atuh 64 libu ligit melavin pelupat kes. Tukanan melavin kes nakau kabel alang tasa dahin uvung lirui alan ha kuri-kuri ngawan pia ha Jalan Siol Kanan, Jalan Setia Raja, Jalan Stampin, Jalan Lande ha kawasan perindustrian Bintawa dahin Demak Laut. Sarawak Energy Bara hadui namai Lim Anan perlu ngalui kabel dahin uvung alang andahat nakau. Anan lahu melawin belajar alang bau dahin perlu kahum kelunan manau haduina. Lim alang ilau hadui an pehituk ja paan lawat marung iklan hadui ha media cetak nurepa media sosial. Ani penting janyekang amtai kela kenan hadui jiak peluvat nurepa pemerdagangan kelunan. Kepala Pejabat Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun Bara hadui jiak peluvat kelunan anan pekibah kelunan tek gaji alang bau an bayan alamatan ligit hawang dale dahin tenya dui ha hawang dale. Alam tukanan, lim alang ilau hadui an nebara, ja pelesak serikat nurepah kepni, dahin ejen alang uan register. Buka hadui halah, ngejeloh website Jabatan Tenaga Kerja. Ihak baranunan alam program pesangun peji dahin Sarawak FM HRTM Kuching. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang men amin dengan RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
2: Ia saya kena menuni Fredly Van alang salin di bahasa dengar dan antam pembongkak dek jangka alang pihak jimah.

Et j'aime bien ce que tu as dit que les jeux que nous. Assalamualaikum, salam Malaysia, madani, semoga senanti pun pun ada. Kerjasama Ancah Perintah Negeri dengan ini Division Infantry Malaysia tina negap penyelamat di kawasan Bar. Sabah dan Sarawak negap kerjasama tina ngemancang wilayah Borneo. Dekas Komplek Sukan Sarawak yang ada kia bau tina ngatur sukan bitaraf Ancah Bangsa. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangan agah de kami di Mesu YFM Bidia. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti terima pimandeg Panglima Ni Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf da Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tiba-tiba tindak negap

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing

FM Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pege Dingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Pusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Pusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak,

di Nasional Bahagian Miri. Penyindir dengan damai Ahli Bangsa Kau mengancak Sarawak kekal tegap. Gapit Menteri Pemancang Dayu Anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rosi Yunus Menang, rakyat Sarawak beradat serta sama-sama nyambut Ahli Macam Adat dengan Batan Asal, Kain Milik Agama dengan Kaum. Perkara ti perlu dok jaga supaya Sarawak kekal damai. Nek pitayet nyaratus, kait tirancu bedak pikara boleh pirasah penyindir. Nak berucap de pingrami ngiling bidai Zon Niah dengan Zon Sae 2026 de Dewan Sepupuk Niah dah nupan lebih 1,000 orang. Keti Agah Bingara susun bedak Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwa semasa RTM Kuching. Sinalin minan senabidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngato so anurima 26 neg anu minggu 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Και το Μπουντουαμπάρ. Inisiatif Great Tenaga ASEAN APG kita bu jagin peniat tipu omu Asia Tenggara nganya noga penyedia elektrik serantau sejak ka Inu Adin bergerak da Sarawak Energy pakai penumpu kurap pemasang grid Borneo jagin pun dang pemono APG notia ketua pegawai eksekutif kumpulan Sarawak Energy Datuk Serbani Suhaili nang syarikat Inuh mengekspor tenaga ke Kalimantan tajuh sewa 2009 Sabah dan bulan semunduh terlepas luar sewa jurah berundang 29 Sarawak pun berniat ke ekspor elektrik ke Singapura pakai kabel dasar laut dua sambung ke Semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura Adin dan Takah Pemibonar dua sakat nyenang tajuh operasi dan sewa 2000 taruh atau 2000 taruh perpat. Sarawak Adin itu hagi taruh loji hidro ianuh debatang air bakun duh murum dan dapat peruah kira taruh poin 0 gigawatt. Ruas ini projek hidroelektrik balik dan kapit sakat nyenang riak tajuh operasi dan sewa 2000 taruh puruk. Program Sarawak Kusayang SKS Kapit min ayuh pasas nentuk ratus terbigian Kapit ngerusuk penyedia perkhidmatan perintah derbis sinek dungasi. Residen bigian Kapit Elvis Didit nang pitanga pemasang mau turung ratus puan pasal inisiatif-inisiatif de projek perintah. Sejakak turun padang Sarawak servis mempimudah ke ratus de kawasan luar pasar terima perkhidmatan upis perintah. Program ini pun gerak ke ekonomi pasar Kapit ngerusuk pengundi orang luar duh obuh prami ada pakai aktiviti hiburan dupatan asal. Ya sebulan ini tarah obuh sikian dan studio mini Surau FM The Kapit. RTM Miri pidora sedek gaya kerja sihat duh semangat komuniti ropas gelanggang oma the station ini obuh ngubah jagin gelanggang pickleball. Gapit Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nang inisiatif ini pikiran semangat kerja dan nikrup dua gerak warga media dan toban gaya hidup sihat. Ya nang, Adin makin bogoknya dek kira umur suka main pickleball sebab kos pakainya main ida di mar. Ya sebut ini tik terah tajah gelanggang pickleball dua ngin anugerah kecemerlangan akademik anak-anak Ahli Klub Sosial RTM Miri. Ni orang dagang rugi nikan atus pri ribu juratus lima puluh ringgit lepas menipu dak sindiket dang talian berkait do kerja jua miris mutu kamar. Ketua Polis Watas Mukah DSP Muhammad Rizal alias nang pihak terima pengadu sua dari tempatan ini lebih umur 40 sawa kira pukul 9:30 ngarom anupat kerja nyasat mau dapat nang mangsa ninga iklan dang Facebook dang pri onuburan pat teropas de jua ni mutuka jenama mar peruah dang sawa 2020 ni pakai roga nikan ratus taruh ribu ringgit mangsa bomitia dak naik bogok masam pibayar sen proses naik loan de dak suspek ngerusuk aplikasi WhatsApp. Suspek lepas ini mangsa mau obuh nipu dak naik kudu-kudu pelik bahasa bau. Suspek lepas ini mudak mangsa naik kudu-kudu pibayar kang akaun bank suap pri anuburan 4.25 anuburan 6 melibat duit nikan atus pri ribu juratus lima puluh ringgit. Mangsa ngenang depoh berib obanipu rapas ia doi terima mutukai nu dua suspek keras media bayar tambah. Kes sebut nyasat ribut seksyen 420 kanun keseksaan. Dengan ku ngamal sabar ku paribasa pun-pun, projek orang teku pasai siung kemuyang ma 25.5% suam sen tipuh da obonotap. Sarawak du Sabah negap kerjasama strategik pemasang Borneo.
ni orang dagang rugi ni 110,750 ringgit. Abang nipu daknya ada jual mutu kamar dan talian. Demuti sejak abal, so YFM Bidayah dibuah nyusun dak Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman do benik nukarkan sinabau dak Josh Martin. Salam Malaysia Madani.